0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, og faktisk en af de sange, hvor titlen nærmest er hele opskriften på godt humør, kan man vist godt sige. Ja, det skulle også op og Sanne Salmonsen. Det er også en skøn forening, det her. Man kan ikke kalde den duet, når det både er Søren Sko, Palle Torp og Sanne, men i hvert fald er de sammen.

JD, You're Sleeping My Day Away. Velkommen til Formiddag med Fogh.

den er fra Michael Jackson, videre til Rock Casino, og det er deres hit Unge Hjerter. Brian Adams, vores studievært om søndagen fra 10 til 13, han følger efter med Somebody.